seriousness of

позитивный. Али тут аминь, тумэн, тисэд хорфорис. Это аминь.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekminių sekmadienio programoje. Leonas XIV aukojo sekminių šventasias mišes Šventojo Petro bazilikoje. Ragino šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos, ir priminė maldos už bažnyčią Kinijoje dieną. Apie pasaulinį gailestingumo kongresą ir Dievo gailestingumo ištakas Vilniuje. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
1: Il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana.
0: Velykų laikotarpis sekminių sekmadienį pasiekė pilnatvę. Todėl šią dieną Evangelija mus sugražina į pirmąją savaitės dieną, tai yra į tą naująją dieną, kuomet Jėzus apsireiškė mokiniams, jiems parodė savo šlovingą kūną, nukryžiavimo žaizdas savo rankose ir šone. Jos, iškalbesnės už bet kokius žodžius, yra perkeistos, tasai, kuris buvo miręs, gyvena per amžius. Kristus, parodęs mokiniams perkeistas kančios žaizdas, pridėjo ir sveikinimo žodį – ramybė jums. Ir tuoj pat po to jis kvėpė į juos šventąją dvasę. Prisikėlusysis, kupinas gyvybės, įrodęs mokiniams, kad buvo sugražintas į gyvenimą kaip tikras žmogus, jis mums, kaip mylimasis Dievo sūnus, kuris dėl mūsų tapo mūsų broliu ir išganytoju, dovanoja mums Dievo gyvenimą. Tame pačiame paskutinės vakarienės kambaryje, kuriame sudarė naują ir amžiną sandorą, Jėzus paskleidė dvasę. Šitaip vakarienės ir išdavystės vieta persikeičia. Ir vietoj apaštulų kapo visai bažnyčiai tampa prisikėlimo iščiomis. Būtent todėl sekminės yra Velykų šventė ir Kristaus kūno, kurio malonės dėka esame mes, šventė. Taip kalbėjo popiežius Leonas XIV per sekminių sekmadienio šventasias mišes, kurias aukojo Šventojo Petro bazilikoje. Popiežius homilijoje išskyrė tris sekminių aspektus – taikos, misijos ir tiesos dvasę, pažymėdamas, kad jos yra prisikėlusiojo dvasia. Leonas XIV be to prašė karštai melsti prisikėlusiojo dvasę, kad išgelbėtų iš karo blogio.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore.
0: Kad išgelbėtų iš karo blogio. Karo, kuris yra laimimas ne supergalybės, o meilės visagalybės. Melskimės, kad jį išlaisvintų žmoniją iš vargo, kuri atperka ne neišmatuojami turtai, o neišsenkanti dovana. Melskimės, kad ji išgydytų mus nuo nuodėmės žaizdos, kad Jėzaus vardu visoms tautoms būtų paskelbtas atpirkimas. Tai malonė, teikianti drąsos apaštalams. Tegul ji ir mums šiandien ir visados teikia drąsos Marijos bažnyčios motinos užtarimų.
2: Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžių liturgijoje pavartotas durų simbolis. Evangelijoje sakoma, kad patalpų, kur buvo susirinkę mokiniai, durys buvo užrakintos, o skaitinys iš apaštalų darbų knygos skelbia, kad šventoji dvasia nusileido ant mokinių kaip galingas vėjas, kuris plačiai atvėrė tas duris ir paskatino mokinius išeiti, skelbti gerąją naujieną.
1: Possiamo chiederci anche oggi quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso.
2: Ir šiandien galime savęs paklausti, kokias duris atveria šventoji dvasia. Kreipėsi Leonas 14-asis į romiečius ir piligrimus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę kartu su juo kalbėti sekmadienio vidudinio maldą. Pasak popiežiaus, pirmosios durys tai paties Dievo durys. Ta prasme, kad jos atveria mums kelią į Dievo slėpinį, kurį mums atskleidė Jėzus Kristus. Suteikdamas dvasios dovaną, Dievas mums dovanoja tikėjimą, leidžia suprasti raštų prasme, leidžia pažinti save kaip artimą ir dalyjasi su mumis savo gyvenimu. Šventoji dvasia padeda mums asmeniškai patirti Dievą, sutikti jį Jėzaus asmenyje, o ne tik laikantis įsakymų, atpažinti jo balsą savyje ir atrasti jo buvimo ženklus kasdienėme gyvenime. Antrosios durys, tęsė popiežius, tai paskutinės vakarienės menės durys, arba kitaip tariant, tai bažnyčios durys. Be šventosios dvasios ugnies bažnyčia būtų baimės įkaitė, išsigandusi pasaulio iššūkių, užsidariusi savyje ir nesugebanti užmegzti dialogo su nuolat besikeičiančiais laikais. Šventoji dvasia atveria bažnyčios duris, kad ji būtų svetinga ir priimtų visus, net ir tuos, kurie užvėrė duris Dievui, kitiems žmonėms, vilčiai ir gyvenimo džiaugsmui. Leonas 14-asis čia priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartotą raginimą, kad bažnyčios durys būtų atviros visiems. Galiausiai šventoji dvasia atveria mūsų širdžių duris, padėdama mums įveikti savanaudiškumą, nepasitikėjimą ir prietarus, bei suteikdama mums galimybę gyventi kaip Dievo vaikai ir kaip broliai bei seserys vieni kitiems, sakė popiežius. Ten, kur yra viešpaties dvasia, gimsta brolystė tarp žmonių, tarp įvairių grupių, tarp pasaulio tautų ir visi sugeba kalbėti vienintelę meilės kalbą, kuri vienyje ir tarpusavyje suderina skirtingumus. Broliai ir seserys ir šiandien, ypač šią sekminių dieną, turime šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos. Mums reikia iš naujo atrasti Dievą kaip mylintį tėvą, kurti bažnyčią, kurioje visi jaustųsi kaip namuose, ir ugdyti brolišką pasaulį, kuriame tarp visų tautų viešpatautų taika, sakė popiežius ir šią viziją patikėjo švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui.

0: popiežius sekminių sekmadienį paprašė visų katalikų suvienyti savo maldas su Kinijos katalikų maldomis.
1: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro.
0: Tai bus mūsų meilės jiems ir jų bendrystės su visuotinė bažnyčia ir su apaštalo šventojo Petro įpėdinių ženklas, pažymėjo popiežius Leonas. Jis priminė, kad būtent gegužės 24-ąją Marijos krikščionių pagalbos liturginio minėjimo dieną minima ir maldos už bažnyčią Kinijoje diena. Pastebėjęs, kad Marijos krikščionių pagalbos pamaldumas ypač gyvas Šešano Marijos šventovėje Šanghajuje, Leonas meldė Dievo motinos, kad Kinijos tikinčiųjų bendruomeniai suteiktų vienybės, malonę ir jėgos, kad liudydami Evangeliją kasdienio gyvenimo varguose taptų vilties ir taikos sėklo visuomenėje. Be to, Leonas 14-asis meldė amžinos ramybės žuvusiems kalnakasių nelaimėje šiaurinėje Kinijoje. Popiežius Leonas atskirai paminėjo visus, kurie kenčia nuo karų. Marijai krikščionių pagalbai pavedė nuo karų kenčiančias Šventosios žemės Libano ir viso artimųjų rytų regiono krikščionių bendruomenės.

0: Popiežius Pranciškus yra gražiai pasakęs, kad gyvenimas yra menas susitikti. Tai gražiai susiję su gailestingumo kongresu, kuris yra vieta ir laikas, kai gali sutikti viso pasaulio žmonės. Ir aišku, kongresas yra piligrimystė. Atvyksti su intencija pažinti Dievo gailestingumą, sako Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, kurią pakalbino mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Gailestingumo kongresas tai pirmą kartą Lietuvoje vyksiantis pasaulinio masto religinis renginys, kuris suburs piligrimus iš viso pasaulio. Vilnius gailestingumo istorijoje užima ypatingą vietą. Būtent čia 1933 metais įvyko lemtingas Šventosios Faustinos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko susitikimas. Kunigas paragino seserį Faustiną užrašyti savo regėjimus. Taip Vilniuje gimė garsusis jos dienoraštis. Vėliau kunigas Sopočko rado dailininką, kuris pagal Faustinos nurodymus nutapė gailestingojo Jėzaus paveikslą. 2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II paskelbė seserį Faustiną šventąją. Jis taip pat išskyrė šventosios gyvenime reikšmingus miestus, tarp jų Vilnių, ir pabrėžė jų atsakomybę skleisti Dievo gailestingumo žinę pasauliui. Pasak Linos Šapauskinės, gailestingumo žinia Vilniuje plito nuosekliai ir palaipsniui. Pavyzdžiui, 2004-aisiais buvo atidaryta gailestingumo šventovė, o 2005-aisiais į jos centrinį altorių įkeltas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Netrukus buvo rekonstruotas Šventosios Faustinos namelis Grybo gatvėje. Turbūt ne šiaip sau iki mūsų dienų išliko ir gailestingojo Jėzaus pirmas paveikslas. Aišku, plito kopijos, bet pirmas išliko iki mūsų dienų. Taip pat išliko ir Šventosios Faustinos namelis. Ilgainiui gailestingojo Jėzaus paveikslas atsirado daugelyje Vilniaus bažnyčių. Žinia dar labiau plito per lietuvių kalbą išleistą Faustinos dienoraštį. Tikintieji pradėjo vis dažniau melstis gailestingumo vainikėlį. Lina Šapauskinė priminė, kad pasaulinių gailestingumo kongresų tradicija gimė po Jono Pauliaus II mirties 2005 metais. Iki šiol pasaulyje jau įvyko 5 tokie renginiai. Pasaulinis kongresas Romoje, po to Krokuvoje, po to Bogotoje, Maniloje ir galiausiai Samoa. 2026-aisiais Vatikano sprendimu organizuoti 6-ąjį gailestingumo kongresą buvo paskirta Vilniui, o birželio 12-ąją, paskutinę kongreso dieną, bus paskelbta, kur vyks 7-asis. Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programa savo struktūra bus panaši į prieš tai vykusiųjų. Tai yra, pirmoje dienos pusėje vyks paskaitos, konferencijos, liudijimai, o po pietų piligrimai rinksis į ekskursijas, turės galimybę aplankyti svarbias gailestingumo žinios istorijoje vietas Vilniuje, dalyvauti maldos iniciatyvose.
1: Reaguodamas į šią savaitę dalyje Lietuvos kelis kartus skelbtą oro pavojų, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraščiui Bernardinai LT primena, kad pasitikėjimas Dievu neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės pasiruošti kritiniai situacijai, žinoti, kur yra artimiausia priedanga, turėti 72 valandų planą ir būti pasirengusiam padėti kitiems. Žmogus negali priešintis blogiui, jeigu yra apimtas panikos, todėl svarbu ieškoti vidinės ramybės ir pasitikėti, kad Dievas mūsų nepalieka net sunkiausiomis aplinkybėmis. Viešpats mato, kas vyksta ir teikia stiprybės išlikti. Mums svarbiausia neprarasti žmogiškumo, palaikyti vieniems kitus ir dovanoti ramybę. Dažnai laukiame, kad kas nors mus paguostų, padrasintų, pastiprintų. Gerai, jeigu tokių žmonių atsiranda, bet visi esame kviečiami tapti tais, kurie guodžia, drąsina ir, jeigu reikia, išlieka tvirti iki galo. Pokalbyje su Bernardinai LT žurnalistu Tomu Kemzūra priminė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Artėjant sekminėms Šventosios Dvasios atsiuntimo šventei, gyvųjų akmenų bendruomenė primena, kad tikėjimas nėra vien graži tradicija ar sekmadienio pareiga. Šios bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičinė dienraščiui Bernardinai LT pasakoja, kaip charizminis atsinaujinimas Lietuvoje subūrė pasauliečius, kodėl šventoji dvasia krikščionių yra būtina ir kaip sekminės gali tapti ne tik liturginę šventę, bet ir gyvų asmeninių susitikimų su Dievu. Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso išvakarėse Birželio 6-ąją Vilniuje rengiamas festivalis jaunimui Dive into Divine – pasinerk į dieviškumą, kur jauni žmonės raginami pažinti, patirti ir švęsti Dievo gailestingumą. Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius dienraštyje Bernardinai LT pristatydamas šį renginį primena, kad kiekvienas vilnietis studentas jau yra pasinėręs į Dievo gailestingumą, nes gyvena mieste, kuriame slypi visa gailestingumo istorija. Šis renginys tai kvietimas jauniems žmonėms ne tik prisiliesti prie gailestingumo istorijos, kuri egzistavo Vilniuje ir yra mums palikta, bet ir asmeniškai pajausti, kas žmogui šiandien yra gailestingumas. Kvietimas švęsti galimybę ir žinę, kad niekas manęs nesmerkia, ypač tas, kuris mane sukūrė. Koks yra krikščionio intelektualo vaidmuo visuomenėje? Šiai temai trečiajame žurnalo Naujasis židinys aidai numeryje yra skirti net trijų autorių tekstai, parengti pagal pranešimus skaitytus Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime įvykusiame šių metų kovo 14 dieną Vilniuje. Povilas Aleksandravičius savo straipsnio antrašte kviečia ištirti save ir atskirti dvases. Krikščionio intelektualo misija šiuolaikinėje visuomenėje yra mąstymų ir kalba, gyvenimų ir sąmonės būseną rodyti pavyzdį, kaip būti laisvu, bet nepatekti į egoizmą, kaip puoselėti pareigą, bet netapti žudančio moralizmo apologetu. Krikščionio intelektualo užduotis – atrasti savyje fundamentalią kuriančią emociją, be abejo ją galima vadinti ir kitaip, ir ją skleisti visuomenėje per jos įkveptus darbus, per mokslinio pobūdžio įžvalgas, atradimus ir mintis. Apmaudu stebėti krikščionį intelektualą tapus tipišku superego, o ne Evangelijų Kristaus balsu. Pernelyg dažnai bažnyčio žmonės Kristaus mokymą susiaurindavo iki vaikų auklėjimo sistemos. Nenuostabu, kad europinė visuomenė, į kurios sąmonę filosofija yra įskiepijusi laisvės pajautos algoritmą, reguliariai sukildavo prieš bažnyčią. Sukilimai visada baigdavosi tuo pačiu, dar sunkesnė, nors ir kitokio pobūdžio prievarto sistema. Tokia žmogaus prigimtis ir bažnyčio žmonės, kaip ir visi kiti visuomenės nariai, natūraliai atkrisdavo į slegiančią ir amžiną rutiną. Bet Kristus atvėrė properšą, kurią atrasti galime praktiškai ir konkrečiai. Malonumą galime paversti džiaugsmu, išvengę destruktyvaus egoizmo ir žudančio moralizmo. Tad ištirkime save, išmokime skirti dvases, prieš egoizmą nekovokime prievartą, bet kuriančią meilę, apie ką nenuilstamai kalbėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienį, gegužės 25-ąją, paskelbta pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas apie žmoniją ir žmogiškumą dabartinės epochos iššūkių akivaizdoje. Vieno didžiausių iššūkių, pasak popiežiaus, yra dirbtinis intelektas ir žmonijos pareiga atsakingai šiuo įrankiu naudotis. Pats popiežius dalyvavo Vatikane vykusiame savo enciklikos pristatyme. Pirmajai popiežiaus Leono enciklikai skiriame visą šią mūsų laidą. Pirmadienį Vatikane įvyko ir keletas popiežiaus audiencijų. Žinių apie jas paskelbėme mūsų interneto svetainėje, o radio laidoje apie jas kalbėsime rytoj. Dievo sukurta nuostabi žmonija šiandien atsidūrė lemtingo pasirinkimo akivaizdoje. Statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame žmonės galėtų gyventi drauge. Šiais žodžiais prasideda pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas. Enciklika paskelbta šį pirmadienį, gegužės 25-ąją, tačiau popiežius ją pasirašė gegužės 15-ąją. Leono 13-ojo socialinės enciklikos Rerum Novarum pasirašymo 135-ųjų metinių dieną. Popiežius Leonas 14-asis, panašiai kaip jo bendravardis Leonas 13-asis, prieš beveik 150 metų, skelbė encikliką, kurioje apmąsto vienas svarbiausių epochos iššūkių. Tokiu dabartinės epochos iššūkiu laikydamas dirbtinio intelekto plėtrą ir būtinumą išmokti atsakingai juo naudotis. Dokumentą sudaro įžanga, 5 skyriai ir baigimosios išvados. Iš viso 235 trumpi paragrafai. Visa enciklika jungia pagrindinė mintis, kad šiandien sparčiai besivystančios skaitmeninės technologijos yra žmogaus turimi įrankiai, dėl to jos pačios savaime nėra nei geros, nei blogos. Popiežius pabrėžia, kad technologijų pažanga nėra žmogui priešiška jėga. Tačiau kartu jis primena, jog technologijos niekada nebūna visiškai neutralios. Jos atspindi vertybės tų, kurie jas kuria, finansuoja, reguliuoja ir galiausiai tų, kurie jas naudoja. Todėl pagrindinis iššūkis yra ne technologijų pažanga, bet tai, kokiam žmogaus ir visuomenės modeliui ši pažanga tarnauja. Pirmajame skyriuje Leonas 14-asis apžvelgia viso bažnyčios socialinio mokymo raidą ir jo ryšį su Evangelija. Šioje enciklikos dalyje primenama, kad požiūris į visuomenę negali būti statiškas. Jis turi gebėti atsakyti į kartu su laikų kaita iškylančius vis naujus iššūkius, tačiau jis turi likti ištikimas žmogaus orumo sampratai. Šiame kontekste bažnyčios socialinis mokymas turi būti suprantamas ne kaip ideologija ar ekonominė programa, bet kaip moralinės gairės padedančios geriau suprasti ir iš integralios žmogaus gerovės perspektyvos vertinti technologinius, ekonominius ir politinius procesus. Antrajame skyriuje popiežius primena pagrindinius bažnyčios socialinio mokymo principus. Pirmiausia akcentuojamas žmogaus orumas. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl negali būti laikomas vien ekonominiu ištekliumi, duomenų rinkiniu ar technologinės sistemos dalimi. Iš to kyla žmogaus teisių neliečiamumas ir būtinybė gerbti mažumų teisės. Leonas 14-asis pabrėžia, kad technologinė pažanga neturi dar labiau didinti socialinės atskirties ir diskriminacijos. Toliau enciklikoje aptariamas visuotinės gerybių paskirties principas. Pasak popiežiaus, pasaulio ištekliai ir technologijų teikiama nauda negali priklausyti tik siauram ekonominiam elitui. Iš šio principo kyla subsidiarumo ir solidarumo sampratos. Subsidiarumas reiškia dalijimąsi atsakomybę ir žmogaus įtraukimą į sprendimų priėmimą, atsisakant paternalizmo bei vien iš viršaus primetamos globos. Solidarumas savo ruoštų reiškia ne vien emocinį jautrumą kitam žmogui, bet tikrą atsakomybę už silpnesniuosius ir už bendrąjį gėrį. Galiausiai popiežius kaip vienas svarbiausių principų įvardyja socialinį teisingumą, kuris turi būti technologinės ir ekonominės raidos pagrindas. Centrinė enciklikos dalis yra trečiasis skyrius, skirtas dirbtinio intelekto klausimams. Leonas XIV perspėja dėl technokratinio mąstymo, apie kurį jau kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Pasak Leono XIV, šiandien vis dažniau įsigali požiūris, kad sprendimus turi lemti vien efektyvumas, produktyvumas ir ekonominė nauda. Tokia logika grėsia žmogų paversti tik sistemos elementu, vertinamu pagal jo funkcionalumą ir naudą. Enciklikoje pripažįstama, kad dirbtinis intelektas gali atlikti sudėtingas užduotis, analizuoti milžiniškus informacijos kiekius, imituoti žmogaus kalbą ar sprendimų prieimimą. Tačiau turi būti aiškiai suvokiama, kad net pažangiausios sistemos neturi moralinės sąžinės, empatijos, gebėjimo kurti tikrą santykį. Todėl negalima leisti, kad technologijos pakeistų žmogaus moralinę atsakomybę ar taptų autoritetu priimančių sprendimus. Popiežius rašo, kad šioje srityje turi būti nustatyti tarptautiniai etiniai standartai, grindžiami socialiniu teisingumu ir žmogaus orumo apsauga. Ypatingą dėmesį Leonas XIV skiria dirbtinio intelekto panaudojimui karinėje srityje. Jis ragina nuginkluoti dirbtinį intelektą. Enciklikoje įspėjama, kad technologinė pažanga gali paskatinti dar agresyvesnę karinę, ekonominę ir informacinę kovą tarp valstybių bei korporacijų. Todėl būtina tarptautinė atsakomybė ir aiškus etiniai kriterijai. Šiame skyriuje taip pat kritikuojamos transhumanizmo ir posthumanizmo idėjos, teigiančios, kad technologijos leis žmogui peržengti savo biologinius ir egzistencinius apribojimus. Popiežius nesutinka su požiūriu, kad žmogaus trapumas ar ribotumas yra klaida, kurią būtina pašalinti. Būtent pažeidžiamumas, baigtinumas, priklausomybė nuo kitų skatina rūpinimąsi kitais ir solidarumą, meilę ir atvirumą Dievui. Ketvirtajame enciklikos skyriuje kalbama apie tiesą, darbą ir žmogaus laisvę skaitmeninės transformacijos sąlygomis. Popiežius primena, kad tiesa yra bendrasis gėris ir būtina demokratijos sąlyga. Todėl itin svarbu užtikrinti skaitmeninių platformų veikimo skaidrumą. Leonas XIV taip pat ragina stiprinti asmens duomenų apsaugą ir remti profesionalią žurnalistiką, kuris skelbia tik patikrintus faktus. Enciklikoje taip pat nemažai dėmesio skiriama kritinio santykio su technologijomis ugdymui, mokymui naudotis dirbtiniu intelektu ir suprasti jo poveikį visuomeniai. Tam būtina skirtingų sričių integracija ir platesnis, humanistinis bei etinis ugdymas. Leonas XIV taip pat perspėja dėl grėsmių žmogaus laisvei. Daug skaitmeninių platformų kuriamos taip, kad kuo ilgiau išlaikytų vartotojo dėmesį ir išnaudotų jo silpnybės. Dėl to kyla priklausomybės, manipuliacijos ir žmogaus sprendimo laisvės silpnėjimo pavojus. Popiežius atkreipė dėmesį ir į socialinės kontrolės grėsmę, kurią kelia masinis duomenų rinkimas bei algoritmų naudojimas žmonių elgesio įstebėti ir prognozuoti. Penktajame enciklikos skyriuje Leonas XIV pereina prie karo, tarptautinės politikos ir pasaulinės tvarkos klausimų. Skaitmeninė revoliucija keičia pačius konfliktus. Karas tampa vis labiau nuotolinis, automatizuotas ir nuasmenintas, todėl sprendimai dėl gyvybės ir mirties gali būti priimami apeinant tiesioginės moralinės atsakomybės reikalavimą. Popiežius pakartoja bažnyčios raginimą atsisakyti teisingo karo teorijos, nors pripažįstama teisė į būtinąją gynybą, siaurąją prasme. Enciklikoje akcentuojama, kad ilgalaikę taiką galima kurti tik dialogu, diplomatija ir atleidimu. Leonas XIV taip pat kritikuoja augančią ginkluotės pramonę. Dokumente daug dėmesio skiriama ir daugia šalės tarptautinės politikos krizei. Popiežius konstatuoja, kad tarptautinėje plotmėje vis dažniau ima galioti ne teisės viršenybė, bet stipresniojo valia. Dėl to silpnėja institucijos, kurios buvo sukurtos tautų bendram gėriui saugoti. Leonas XIV ragina imtis gilių reformų jungtinių tautų sistemoje, atkurti šios organizacijos moralinę ir politinę reikšmę. Enciklikoje taip pat aptariami vadinamieji hibridiniai karai, kuriuose naudojamos ne tik karinės, bet ir ekonominės, finansinės ir informacinės priemonės. Pasitelkiant dezinformaciją, baimę ir manipuliaciją visuomenės nuomonę, siekiama daryti poveikį valstybėms ir žmonėms. Šiai galios kultūrai, pasak popiežiaus, krikščionys turi pasipriešinti kurdami meilės civilizaciją. Kasdienį rūpinimąsi kitu žmogumi, ištikimybę tiesai ir pastangą saugoti taiką mažais kasdieniais darbais. Baigdamas encikliką, Leonas XIV kviečia tikinčiuosius nebijoti naujųjų technologijų, bet į pažangą ir naujas priemonės žiūrėti Evangelijos šviesoje. Popiežius ragina rinkti santūrų, atsakingą ir reiklų krikščioniškojo gyvenimo kelią, kad ir dirbtinio intelekto amžiuje žmogus neprarastų savo orumo, gebėjimo mylėti bei liudyti nuostabios žmonijos, kurioje gyvena Dievas, grožį. Pirmosios Leono XIV enciklikos pristatymas vyko pirmadienio gegužės 25-osios priešpietį vyskupų sinodo salėje Vatikane. Dalyvavo pats popiežius, taip pat jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Maiklas Černy, teologės Anna Rowlands iš Didžiosios Britanijos ir Leo Kadi Lušombo iš Jungtinių Valstijų. Taip pat Anthropic dirbtinio intelekto platformos bendra kūrėjas Kristoferis Olachas iš Jungtinių Valstijų.
1: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
0: Bažnyčia jaučia pareigą lemiamais istorijos momentais prabilti į žmoniją, sakė popiežius, primindamas kontekstą, kuriame prieš 135 metus gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas. Popiežius Leonas XIII matė fabrikuose dirbančių žmonių ir jų šeimų padėtį, naujas skurdo formas, kurias sukėlė sparti pramonės transformacija. Jis suprato, kad bažnyčia negali likti nuo šalyje. Epochinio lūžio, kėlusio grėsmę žmogaus orumui akivaizdoje, enciklika Rerum Novarum pateikė evangelinį požiūrį į tuo metu visuomenės gyvenime iškilusius naujus dalykus.
1: Today we find ourselves facing a transformation of similar magnitude with perhaps even greater consequences.
0: Pasak Leono XIV, šiandien taip pat susidūrėme su panašaus masto transformacija, kurios pasiekmės gali būti dar didesnės negu anais laikais. Dirbtinis intelektas jau pasiekė daugelį gyvenimo sričių ir veikia sprendimus, formuojančius žmonių sambuvį. Jis taip pat dramatiškai keičia kariavimo būdus, tad panašiai kaip Leono XIII laikais, ir šiandien bažnyčia turi pažvelgti į dabartines milžiniškas transformacijas tikėjimo akimis, išlaikydama blaivų protą, būdama atvira slėpiniui, o širdyje girdėdama vargstančiųjų žmonių ir žemės šauksmą.
1: Magnifica humanitas was born from listening.
0: Popiežius Leonas XIV sakė, kad jo enciklika Magnifica humanitas gimė iš klausymosi.
1: I've listened to scientists and engineers who work with sincere enthusiasm on technologies capable.
0: Jis stengiasi įsiklausyti į tai, ką sako mokslininkai ir inžinieriai, kurie su nuoširdžiu entuziazmu dirba kurdami technologijas, politiniai lyderiai ir valstybių pareigūnai, tėvai, mokytojai susirūpinę jaunosios kartos ateitimi. Popiežių pasiekė ir balsai reiškinti susirūpinimą dėl pavojaus, kurį gali kelti ginklų sistemos, nepavaldžios žmogaus sprendimams. Nerimą kelia algoritmai, kurie gali užkirsti prieigą prie sveikatos apsaugos, darbo ir saugumo, remdamiesi duomenimis, persmelktais iš ankstinių nuostatų ir neteisybės. Popiežius sakė girdėjęs ir tylą tų, kurie neturi balso priimant sprendimus, galinčių sukurti naujas atskirties ir kančios formas.
1: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Iš šio klausimosi subrendo nerimą keliantis įsitikinimas išreikštas enciklikoje Magnifica Humanitas, kad dirbtinį intelektą reikia nuginkluoti. Vis dėlto nuginkluoti nepakanka, sakė popiežius, reikia ir kurti, statyti. Kiekvienas statytojas te žiūri, kaip stato, perspėja Šventasis Paulius. Jis nebijo statyti, tačiau perspėja, kad nebūtų statoma be tvirtų pamatų. Pasak popiežiaus, nereikia bijoti dirbtinio intelekto, bet reikia siekti, kad žmogaus klausimas būtų visų svarstymų centre. Leonas XIV per savo pirmosios enciklikos pristatymą priminė ir popiežiaus Pauliaus VI žodžius, kad pažanga yra tikra tik tuo met, kai jie apima kiekvieną žmogų ir visą žmogų. Kiekvieną reiškia, kad ne vienas žmogus negali būti paliktas skaitmeninės transformacijos paribiuose. Visa reiškia, kad ne vienas negali būti vertinamas tik pagal tai, ką sugeba sukurti ar pagaminti. Žmogus yra laisvas, turi vidinį pasaulį ir yra pašauktas mylėti. To negali pakeisti jokia mašina. Tik turint tokį visuminį požiūrį, dirbtinis intelektas gali būti nukreiptas į bendrąjį gėrį.
1: For this reason, the Church wishes with humility and frankness to be part of conversations on artificial intelligence.
0: Dėl šios priežasties bažnyčia nori nuolankiai ir atvirai dalyvauti diskusijoje apie dirbtinį intelektą. Bažnyčia neturi techninių atsakymų ir nesiekia pakeisti ekspertų, tačiau gali į diskusiją įnešti tokį požiūrį apie žmogų, kokio mūsų laikams desperatiškai reikia. Įsitikinimą, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakeičiamas, laisvas ir protingas, turintis sąžinę, gebantis ieškoti Dievo, tarnauti kitiems ir rūpintis mūsų bendrais namais.
1: I therefore invite all members of the church and of the human family, let us learn to listen to one another, face the present challenges with courage.
0: Kviečiu visus, bažnyčios ir žmonių šeimos narius, mokykimės klausytis vieni kitų, drąsiai susidurti su dabartiniais iššūkiais ir bendradarbiauti, kurdami žmogiškesnę ir broliškesnę visuomenę, ragino popiežius kalbėdamas per savo pirmosios enciklikos pristatymą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienį, gegužės 25-ąją, paskelbta pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas apie žmoniją ir žmogiškumą dabartinės epochos iššūkių akivaizdoje. Vieno didžiausių iššūkių, pasak popiežiaus, yra dirbtinis intelektas ir žmonijos pareiga atsakingai šiuo įrankiu naudotis. Pats popiežius dalyvavo Vatikane vykusiame savo enciklikos pristatyme. Pirmajai popiežiaus Leono enciklikai skiriame visą šią mūsų laidą. Pirmadienį Vatikane įvyko ir keletas popiežiaus audiencijų. Žinių apie jas paskelbėme mūsų interneto svetainėje, o radio laidoje apie jas kalbėsime rytoj. Dievo sukurta nuostabi žmonija šiandien atsidūrė lemtingo pasirinkimo akivaizdoje. Statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame žmonės galėtų gyventi drauge. Šiais žodžiais prasideda pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas. Enciklika paskelbta šį pirmadienį, gegužės 25-ąją, tačiau popiežius ją pasirašė gegužės 15-ąją. Leono 13-ojo socialinės enciklikos Rerum Novarum pasirašymo 135-ųjų metinių dieną. Popiežius Leonas 14-asis, panašiai kaip jo bendravardis Leonas 13-asis, prieš beveik 150 metų, skelbė encikliką, kurioje apmąsto vieną svarbiausių epochos iššūkių. Tokiu dabartinės epochos iššūkiu laikydamas dirbtinio intelekto plėtrą ir būtinumą išmokti atsakingai juo naudotis. Dokumentą sudaro įžanga, 5 skyriai ir baigimosios išvados. Iš viso 235 trumpi paragrafai. Visa enciklika jungia pagrindinė mintis, kad šiandien sparčiai besivystančios skaitmeninės technologijos yra žmogaus turimi įrankiai, dėl to jos pačios savaime nėra nei geros, nei blogos. Popiežius pabrėžia, kad technologijų pažanga nėra žmogui priešiška jėga. Tačiau kartu jis primena, jog technologijos niekada nebūna visiškai neutralios. Jos atspindi vertybės tų, kurie jas kuria, finansuoja, reguliuoja ir galiausiai tų, kurie jas naudoja. Todėl pagrindinis iššūkis yra ne technologijų pažanga,

0: bet tai, kokiam žmogaus ir visuomenės modeliui ši pažanga tarnauja. Pirmajame skyriuje Leonas XIV apžvelgia viso bažnyčio socialinio mokymo raidą ir jo ryšį su Evangelija. Šioje enciklikos dalyje primenama, kad požiūris į visuomenę negali būti statiškas. Jis turi gebėti atsakyti į kartu su laikų kaita iškylančius vis naujus iššūkius, tačiau jis turi likti ištikimas žmogaus orumo sampratai. Šiame kontekste bažnyčios socialinis mokymas turi būti suprantamas ne kaip ideologija ar ekonominė programa, bet kaip moralinės gairės padedančios geriau suprasti ir iš integralios žmogaus gerovės perspektyvos vertinti technologinius, ekonominius ir politinius procesus. Antrajame skyriuje popiežius primena pagrindinius bažnyčios socialinio mokymo principus. Pirmiausia, akcentuojamas žmogaus orumas. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl negali būti laikomas vien ekonominiu ištekliumi, duomenų rinkiniu ar technologinės sistemos dalimi. Iš to kyla žmogaus teisių neliečiamumas ir būtinybė gerbti mažumų teisės. Leonas XIV pabrėžia, kad technologinė pažanga neturi dar labiau didinti socialinės atskirties ir diskriminacijos. Toliau enciklikoje aptariamas visuotinės gėrybių paskirties principas. Pasak popiežiaus, pasaulio ištekliai ir technologijų teikiama nauda negali priklausyti tik siauram ekonominiam elitui. Iš šio principo kyla subsidiarumo ir solidarumo sampratos. Subsidiarumas reiškia dalijimas į atsakomybę ir žmogaus įtraukimą į sprendimų priėmimą, atsisakant paternalizmo bei vien iš viršaus primetamos globos. Solidarumas savo ruoštų reiškia ne vien emocinį jautrumą kitam žmogui, bet tikrą atsakomybę už silpnesniuosius ir už bendrąjį gėrį. Galiausiai popiežius kaip vienas svarbiausių principų įvardyja socialinį teisingumą, kuris turi būti technologinės ir ekonominės raidos pagrindas. Centrinė enciklikos dalis yra trečiasis skyrius, skirtas dirbtinio intelekto klausimams. Leonas XIV perspėja dėl technokratinio mąstymo, apie kurį jau kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Pasak Leono XIV, šiandien vis dažniau įsigali požiūris, kad sprendimus turi lemti vien efektyvumas, produktyvumas ir ekonominė nauda. Tokia logika grėsia žmogų paversti tik sistemos elementu, vertinamu pagal jo funkcionalumą ir naudą. Enciklikoje pripažįstama, kad dirbtinis intelektas gali atlikti sudėtingas užduotis, analizuoti milžiniškus informacijos kiekius, imituoti žmogaus kalbą ar sprendimų priėmimą. Tačiau turi būti aiškiai suvokiama, kad net pažangiausios sistemos neturi moralinės sąžinės, empatijos, gebėjimo kurti tikrą santykį. Todėl negalima leisti, kad technologijos pakeistų žmogaus moralinę atsakomybę ar taptų autoritetu priimančių sprendimus. Popiežius rašo, kad šioje srityje turi būti nustatyti tarptautiniai etiniai standartai, grindžiami socialiniu teisingumu ir žmogaus orumo apsauga. Ypatingą dėmesį Leonas XIV skiria dirbtinio intelekto panaudojimui karinėje srityje. Jis ragina nuginkluoti dirbtinį intelektą. Enciklikoje įspėjama, kad technologinė pažanga gali paskatinti dar agresyvesnę karinę, ekonominę ir informacinę kovą tarp valstybių bei korporacijų. Todėl būtina tarptautinė atsakomybė ir aiškus etiniai kriterijai. Šiame skyriuje taip pat kritikuojamos transhumanizmo ir posthumanizmo idėjos, teigiančios, kad technologijos leis žmogui peržengti savo biologinius ir egzistencinius apribojimus. Popiežius nesutinka su požiūriu, kad žmogaus trapumas ar ribotumas yra klaida, kurią būtina pašalinti. Būtent pažeidžiamumas, baigtinumas, priklausomybė nuo kitų skatina rūpinimąsi kitais ir solidarumą, meilę ir atvirumą Dievui. Ketvirtajame enciklikos skyriuje kalbama apie tiesą, darbą ir žmogaus laisvę skaitmeninės transformacijos sąlygomis. Popiežius primena, kad tiesa yra bendrasis gėris ir būtina demokratijos sąlyga. Todėl itin svarbu užtikrinti skaitmeninių platformų veikimo skaidrumą. Leonas XIV taip pat ragina stiprinti asmens duomenų apsaugą ir remti profesionalią žurnalistiką, kuris skelbia tik patikrintus faktus. Enciklikoje taip pat nemažai dėmesio skiriama kritinio santykio su technologijomis ugdymui, mokymui naudotis dirbtiniu intelektu ir suprasti jo poveikį visuomeniai. Tam būtina skirtingų sričių integracija ir platesnis, humanistinis bei etinis ugdymas. Leonas XIV taip pat perspėja dėl grėsmių žmogaus laisvei. Daug skaitmeninių platformų kuriamos taip, kad kuo ilgiau išlaikytų vartotojo dėmesį ir išnaudotų jo silpnybės. Dėl to kyla priklausomybės, manipuliacijos ir žmogaus sprendimo laisvės silpnėjimo pavojus. Popiežius atkreipė dėmesį ir į socialinės kontrolės grėsmę, kurią kelia masinis duomenų rinkimas bei algoritmų naudojimas žmonių elgesio įstebėti ir prognozuoti. Penktajame enciklikos skyriuje Leonas XIV pereina prie karo, tarptautinės politikos ir pasaulinės tvarkos klausimų. Skaitmeninė revoliucija keičia pačius konfliktus. Karas tampa vis labiau nuotolinis, automatizuotas ir nuasmenintas, todėl sprendimai dėl gyvybės ir mirties gali būti priimami apeinant tiesioginės moralinės atsakomybės reikalavimą. Popiežius pakartoja bažnyčios raginimą atsisakyti teisingo karo teorijos, nors pripažįstama teisė į būtinąją gynybą, siaurąją prasme. Enciklikoje akcentuojama, kad ilgalaikę taiką galima kurti tik dialogu, diplomatija ir atleidimu. Leonas XIV taip pat kritikuoja augančią ginkluotės pramonę. Dokumente daug dėmesio skiriama ir daugiašalės tarptautinės politikos krizei. Popiežius konstatuoja, kad tarptautinėje plotmėje vis dažniau ima galioti ne teisės viršenybė, bet stipresniojo valia. Dėl to silpnėja institucijos, kurios buvo sukurtos tautų bendram gėriui saugoti. Leonas XIV ragina imtis gilių reformų jungtinių tautų sistemoje, atkurti šios organizacijos moralinę ir politinę reikšmę. Enciklikoje taip pat aptariami vadinamieji hibridiniai karai, kuriuose naudojamos ne tik karinės, bet ir ekonominės, finansinės ir informacinės priemonės. Pasitelkiant dezinformaciją, baimę ir manipuliaciją visuomenės nuomonę, siekiama daryti poveikį valstybėms ir žmonėms. Šiai galios kultūrai, pasak popiežiaus, krikščionys turi pasipriešinti kurdami meilės civilizaciją. Kasdienį rūpinimąsi kitu žmogumi, ištikimybę tiesai ir pastangą saugoti taiką mažais kasdieniais darbais. Baigdamas encikliką, Leonas XIV kviečia tikinčiuosius nebijoti naujųjų technologijų, bet į pažangą ir naujas priemonės žiūrėti Evangelijos šviesoje. Popiežius ragina rinkti santūrų, atsakingą ir reiklų krikščioniškojo gyvenimo kelią, kad ir dirbtinio intelekto amžiuje žmogus neprarastų savo orumo, gebėjimo mylėti bei liudyti nuostabios žmonijos, kurioje gyvena Dievas, grožį. Pirmosios Leono XIV enciklikos pristatymas vyko pirmadienio gegužės 25-osios priešpietį vyskupų sinodo salėje Vatikane. Dalyvavo pats popiežius, taip pat jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Maiklas Černy, teologės Anna Rowlands iš Didžiosios Britanijos ir Leo Kadi Lušombo iš Jungtinių Valstijų. Taip pat Anthropic dirbtinio intelekto platformos bendra kūrėjas Kristoferis Olachas iš Jungtinių Valstijų.
1: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
0: Bažnyčia jaučia pareigą lemiamais istorijos momentais prabilti į žmoniją, sakė popiežius, primindamas kontekstą, kuriame prieš 135 metus gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas. Popiežius Leonas XIII matė, fabrikuose dirbančių žmonių ir jų šeimų padėtį, naujas skurdo formas, kurias sukėlė sparti pramonės transformacija. Jis suprato, kad bažnyčia negali likti nuo šalyje. Epochinio lūžio, kėlusio grėsmę žmogaus orumui akivaizdoje, enciklika Rerum Novarum pateikė evangelinį požiūrį į tuo metu visuomenės gyvenime iškilusius naujos dalykus.
1: Today we find ourselves facing a transformation of similar magnitude, with perhaps even greater consequences.
0: Pasak Leono 14-ojo šiandien taip pat susidūrėme su panašaus masto transformacija, kurios pasiekmės gali būti dar didesnės negu anais laikais. Dirbtinis intelektas jau pasiekė daugelį gyvenimo sričių ir veikia sprendimus, formuojančius žmonių sambuvį. Jis taip pat dramatiškai keičia kariavimo būdus, tad panašiai kaip Leono 13-ojo laikais, ir šiandien bažnyčia turi pažvelgti į dabartines milžiniškas transformacijas tikėjimo akimis, išlaikydama blaivų protą, būdama atvira slėpiniui, o širdyje girdėdama vargstančiųjų žmonių ir žemės šauksmą.
1: Magnifica humanitas was born from listening.
0: Popiežius Leonas XIV sakė, kad jo enciklika Magnifica humanitas gimė iš klausymosi.
1: I've listened to scientists and engineers who work with sincere enthusiasm on technologies capable.
0: Jis stengiasi įsiklausyti į tai, ką sako mokslininkai ir inžinieriai, kurie su nuoširdžiu entuziazmu dirba kurdami technologijas, politiniai lyderiai ir valstybių pareigūnai, tėvai, mokytojai susirūpinę jaunosios kartos ateitimi. Popiežių pasiekė ir balsai reiškiantys susirūpinimą dėl pavojaus, kurį gali kelti ginklų sistemos, nepavaldžios žmogaus sprendimams. Nerima kelia algoritmai, kurie gali užkirsti prieigą prie sveikatos apsaugos, darbo ir saugumo, remdamiesi duomenimis persmelktais iš ankstinių nuostatų ir neteisybės. Popiežius sakė girdėjęs ir tyla tų, kurie neturi balso priimant sprendimus, galinčius sukurti naujas atskirties ir kančios formas.
1: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Iš šio klausimosi subrendo nerimą keliantis įsitikinimas išreikštas enciklikoje Magnifica Humanitas, kad dirbtinį intelektą reikia nuginkluoti. Vis dėlto nuginkluoti nepakanka, sakė popiežius, reikia ir kurti, statyti. Kiekvienas statytojas te žiūri kaip stato, perspėja Šventasis Paulius. Jis nebijo statyti, tačiau perspėja, kad nebūtų statoma be tvirtų pamatų. Pasak popiežiaus, nereikia bijoti dirbtinio intelekto, bet reikia siekti, kad žmogaus klausimas būtų visų svarstymų centre. Leonas XIV per savo pirmosios enciklikos pristatymą priminė ir popiežiaus Pauliaus VI žodžius, kad pažanga yra tikra tik tuo met, kai jie apima kiekvieną žmogų ir visą žmogų. Kiekvieną reiškia, kad ne vienas žmogus negali būti paliktas skaitmeninės transformacijos paribiuose. Visa reiškia, kad ne vienas negali būti vertinamas tik pagal tai, ką sugeba sukurti ar pagaminti. Žmogus yra laisvas, turi vidinį pasaulį ir yra pašauktas mylėti. To negali pakeisti jokia mašina. Tik turint tokį visuminį požiūrį, dirbtinis intelektas gali būti nukreiptas į bendrąjį gėrį.
1: For this reason, the church wishes with humility and frankness to be part of conversations on artificial intelligence.
0: Dėl šios priežasties bažnyčia nori nuolankiai ir atvirai dalyvauti diskusijoje apie dirbtinį intelektą. Bažnyčia neturi techninių atsakymų ir nesiekia pakeisti ekspertų. Tačiau gali į diskusiją įnešti tokį požiūrį apie žmogų, kokio mūsų laikams desperatiškai reikia. Įsitikinimą, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakeičiamas, laisvas ir protingas, turintis sąžinę, gebantis ieškoti Dievo, tarnauti kitiems ir rūpintis mūsų bendrais namais.
1: I therefore invite all members of the church and of the human family, let us learn to listen to one another, face the present challenges with courage.
0: Kviečiu visus, bažnyčios ir žmonių šeimos narius, mokykimės klausytis vieni kitų, drąsiai susidurti su dabartiniais iššūkiais ir bendradarbiauti, kurdami žmogiškesnę ir broliškesnę visuomenę, ragino popiežius kalbėdamas per savo pirmosios enciklikos pristatymą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.